0: Direcțiunea ta mă va vede, dar nu vom mată seri tot timpul. Nu, nu e bine. A fete de vata, sauri, dar acum la sine, nu uza, va tine cu sână.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.